Rikunchikmi pusaqa hora iskay chunka tawa minuton piña kuyasqa yuyarejallaykuna 8 de la mañana 24 minutos kay programan chiktaka mamañu hapas hamkuna pakasqa ikichikman chayay kamuchkani mainayam kachkan kichik alin liacho jauka liacho taita dios pamuna inin manjina ya kay punchao paslia palian chikal panchana kusun kuyasqay panillaykuna o guillaykuna kay programan chik o kontaka mañu hapas rike hamkunaban niyati ya ikuchkani kay momento.

kunanmi kuyasqa yuyarikllaykuna Dios taytapa palabranta hawaykuspa yuyay manaykusunchik mayna necesarioma ari ñuqanchik espiritualmente churinchikunapaq orakunanchik espiritualmente wawaykipaq orakunayki kuyasqay panii wawqillay Dios taytapa palabranpime rimapayawanchik ancha necesarios riki Yapayan espiritualmente mozoja ayunchikuna ichapas paikuna chaira huña y kuchka.

Ichaitam yuyay manaykunayki hamkuyasqa yuyarikllaykuna. Kikin Señor Jesucristo rimaykurqa rikillapallan jatikninkunaman, especialmente discípulonkunaman nirqa. Lluqsispaykichik, llaqtakunaman rispaykichik ya discípulokunata ruraychik nispa. Ichay mensajem ñuqanchikpaq paskunan tiempopi. Uyarisqay, wawqillay panillay. Señor Jesucristo ñuqanchikta rimapayawachkanchik, lluqsispayki discípulokunata ruramuy. Lluqsispayki palabrayta rimapayay espiritualmente musuq ayllukikunaman. Paymi ñuqapa discípulokuna, yachachiy palabrata, rimapayay chuyaqillamanta, orakuypaywan kusqa, acompañay imapas asachakuyninkaptinpas, qanya presente kay kawsay vidampi nispa rimapayawanchik. Chaymi kuyasqa yuyarikllaykunan qawaykusunchik apóstol Juan. Imaynatama kusikurqa pay discípulokuna allin ñanninta puriptin. Ichaymi necesario kuyasqa wakipanikuna. Ñuqa qamta nisayki sichum qam kachkanki discipulador hinaspayki kachkanriki achkallaña ichapas jovinkuna, mususipaskuna discipuladopi kaykuchkanku. Entonces paykuna taita Diospa palabrampi allin ñanninta puriptinku qam kusikuwaqchu.

0: orejata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam Dios nikichikani. Kallpanchaspay mi yanapasqaykichik, atini urmakiwan mi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun julla, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!

Tarikuykunchikllama yuyarillaypich ahora iskay chunka suqtayuq minutupi rikuykuyasqa uyarillaykuna kaya programanchik chaykamuchkan jumpa wasikima llaqtaykiman kuyasqa uyarillay kay sumaj tardepi chanallataj ya uyarillaykuna Dios taytaw palabrampi yachikuykunatapas uyarikusunchiklajtaj ya ñuqanchikwan Pastor Juan Quispe.